vos malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tuia duti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, iamque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui et genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.